0: לבא קבב כימונו אלה.
1: יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבב.
0: הוא אין בקבב. או, בנה לי.

0: לבק אבא כיוון הוא אלה. יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקפה.
1: הוא אין בקפה.
0: או, בנה לי.